Du fantastisk. Det var spegeloppmaker du hørte her. Så til en god gammel fiske fra Roy Orbison. Det her You Got It.

Ramon i endelig morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på det som blir nok en varm dag, i hvert fall i starten på dagen, men når vi får væromslag.

Velkommen til din egen lokale radiostasjon på en fredag som blir god og varm. Ja, oi, oi, oi. Du lei varmen? Jeg håper ikke det. Fordi det, den skal ikke holde seg så veldig lenge nå. Nå det jo sånn at mange tenker jo at det varmt og høysommer fordi jorda nærme sola. Men det jo altså faktisk nesten det stikke motsatte. Altså midt på sommeren på den nordlige halvkule så jo jorda på et av punktene I banen sin hvor den lengst unna sola. Og grunnen til at vi har sommer altså ikke avstanden til sola, men at jordaksen heller. Så om sommeren så den nordlige halvkule lent mot sola, så det det da som gir oss flere timer med dagslys og sterkere solstråler. Så det derfor vi får varme sommertemperaturer, selv når avstanden til sola altså størst. Og som sagt, godt og varmt det I dag, men jeg ser meteorologene truer med at det I morgen mange steder innlandet skal bli både regn og 13-14 grader bare.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.